0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem brže, šte ubijem.
2: Toti reporter Pihar. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коњици, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
6: Toti Maxi.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.

0: Евроспин, памятни на куп.
1: Трава е же па зачала расти, мой.
2: Ай, вай, че ни лепо, кај все фајн зелено, па лепо покошено. Ти повем кај најбольше за твојо зеленицо, ал па врт, садоњак, па травник.
1: Ко?
2: Штил, ородје за кошњо. Лахко е акумулаторско, ал па бензинско. Било кај, бензинске моторне косе, па роботске косилнице, штил, зај лахко добите по фејст угодних ценах, все до 14. јунија, озирома до распродаје залог.
3: Штил, програм о трговинах Турополје, Мурска Собота, Лендава и Лютомер.
4: Имате стар авто. Супер! Имамо решител.
5: При Автоцентру Лепоша потека акција Старо за ново с возили Кија.
4: Ваш стари авто узамемо у рачун. Ви па се отпелите с ново Кио. С модерним дизајном, напредно технологија и врхунским удобјем. Ин ше веч. Одлични акцијске цене, угодна финансирања, такојшнја добава и залоге. Менјава ше николи ни била тако едноставна.
5: Придите на тесно вожњо.
4: Автоцентр Лепоша. Час је за ново Кио.
5: Кија. Гибање ки надихује.
2: Ја, ја, ја, ја.
1: Не, не, не, не.
2: Жи, жи, жи, жи.
1: Дви.
4: Нови Јанези смо на енкратни турнеји по Словенији. Шпортна дворана Лјутомер. У неделјо, 27. септембра. Карте, eventim.si.
6: Русити. Усе за кметиско и индустријско хидраулико. Превери посебно понудбо и акције на русити.си.
7: Радиска мрежа Тоти Радио.
2: На цесте об 19.33 возите превидно, цесте со марси ке заради плох и вихт мокре, понекот е на цестах тури ше веќа количина воде заради наливо, тако да пазите на хитрост и на варностно раздалјо. Превидно тури на Штарски аутоцести мед Словенско Бистрицо Јук и Север проти Марибору е ше ведно запрт возни паз заради покварјенега возила. Нич 8, нич 10, 5, 5, че на поти опазите ше кај. Мариборо плоха при 20 стопињах, прецеј се охладило у денашном поподневу, вучи васи 25 у старшах, па 22 стопин. По ночи се бо зраче умирило, јутри бо вечиноma сончно, с усходним ветром, до поудне до 14, поподне до 26 стопин, торе небо превроче. У петек и в суботу вечиноma сончно време, у петек ше 26, в суботу па спет 30 стопин.
7: Твоје место.
8: Твој радио.
7: Every day I'm shuffling.